0: så skal du få et nytt liv, så skal du få hele andan at jeg kan boste i livet til henne, og han skal hjelpe til her i jokken livet, at livet ditt liv sikrande fyrir meg. Ja, livet verur ikke en danser av reierosen, selv om du kommer inn i forhold til Jesus Kristus. Det verur trobeleikar, det verur sorg, det verur saknar, det verur deg, men Kristus skal hjelpe til her i jokken, alt det her, og hele anden skal være tøyn viner i jokken liv, og han skal fylla det, og han skal hjelpe til her, og han skal føre det heim alle veien til dørdene, til himmelen, ta i akkurat likam skulle være ombrøtt, og vi skulle være lyk Kristus og liva sammen med honom og i alla rævr. Grunda av søvliga, deia og uppreist Jesus som god og i synens suverenitet sier at hette det som jeg skal gjøre fyrir til. Vil du tega mot dig? Vil du tega mot dig frelsene som Jesus Kristus bjóð her i det? Kjolt om du har sin synder, kjolt om du ikke får kjent det, og kjolt om du aldri kan vinna det, så sier Jesus Kristus, jeg elsker til, og jeg døyer fyr til, og jeg tager til som du erst, vil du komme til munn.
1: Og vi har snåren så, vi har kommet fram til enden av sendingen i kveld. Jeg skal til sust si at henda sendingen, og en forvindelig fyrirjøkken bøybna at høyre lindene, kvart mig kvöld klockan 19 och ända sent vi för gjorde sen på klockan 15:30. Vi stod ju när Simon Absalonsen, Jakob Sagresen och Torren Samuelsen var tekniker.

Ja, jeg får bjøre deg kunne være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg heter Henne Lutzen. Det kan være verster og i tanke om at det er halvan andan

Ja, det var så andakten fyrir i det. Og så det til om vi skulle hoppa på en. Nei, jeg hadde vi færre lykke å høre et lytte lær. Arne vil komme til Justin til åkne det. Og hva vi at Bethesda går og synker vi til åkne en det. Og i senden.

hørte vi Three Wooden Crosses vi Randy Travis og så før jeg høre en tja ja, Magnus Gudrim og til Salmon

En annen mynd, det kan være Foklander som Noah sendte ut til han eksperimenterer i og rundt jeg får nægge vite fra til verden han var strandet var at her han sendte Ravne ut, han sendte oss en duo ut og tvert for foklar vi kursen er helt imiskar natur Ravne er ganske mynd av lovsynderen og deians og duoen kan være mynd av lovlyssens anta men da Paulus tosser om at her at han bærer på et likam hvor skal fruja mig fra sin likam med deians Så mena sommer at han brukar en mynd som var kjent fra romerskon refseratt. Det var såleis at hvis en person har drivet en annan person, så kunde ju avsumføren ta en refsing vara dømt at det deia likame blei bundet til droppsmannen, blei surra fast til droppsmannen, og han slapp barbera at han egentlig døy i kjolver. Og det var til sommer som mener at han brukar ta myndina i samband vi kjente kapitlet.

Ja, som sagt, så skal du være hjertelig velkommen til Omvæltende den flytter deg inn. Og i derfor er jeg at sende en opptøk som vi har gjort i november måned og i 2008, og vi har Christian Hansen og Simon Absalonsen. Så velkommen til Omvæltende.

Det var så det som var i omvälte Hesefer. Og jeg får si takk for meg. Send til sin her ved en til sendt sånne der klokken tror jeg. Og det var en til å høre høsten at han oppe så langt. Og jeg får enda vi at lære til Bob Fitz as we worship. Så takk for meg og hev det så godt.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skriva. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.